现在当看到声音好啊 ，KTTB Radio Station 都看到也很难。那可能他好那的是历史上可是高那的，啊，所以那的是你也真心很牛，啊，超印象中那几年把事情都问的。The natural resources, Raymond Navajo chapter, Aji Tratatoshi Nanish, Nati. A Kotudi Dom, Kodon Art Kishin has on Kodon Hitch or the Shah. Judy the bag is open that she is in the store in the Kodon Bada seats, Sito Hatashi, Chisto, Daniel Zor. Adobin and Shina, the Stead Nat Nelton, that it I die in Yanway, Kunahot air it up and not at all, so that it I die in Nada Hat. A Kotudi.Bin Nadil, Nishigi Ejati, Tatida, Nadi holds his day, has three sonida. Ishida jit in the inner sauce. Sabeda nodded, I had a steed la villa that sling. Endly Naso, Nijishin John Zagoshi. Instead of the kissing day, Ado Lady Nihi lead a hotlongi. Ishid a hotlong or less dozen zone hot a year. Nalsos could add a hotty landage or eighty. Banda at Seton the Benda and Nisho hot a year, bait a hotty.Jo ayya eid an da da da eba gant eh da ha jilan eid an da da e bin deil nish. Akon jo da e diwe gashigi eba na da deil nish da leil akon di. As la ha ho tzo da shebe na ho jish da leil nwe da nish jahi da ho liye da ha ho tzo da da ho liye. Aja ki da ho tini di shi ad nike na ho jish da leil nwe di ya ish jas so tzo tzo tzo da. Jinko na jo eid da e nisho e ad eil tzo da eil na da leil nwe.Ашла хахот зоджа, акон кодоочи лааси эйда хосын дорлэш кодо хаоси лцгий до. Джо ишин нихижи иги эйя хот абэ эхозон хот аэ алкейт дани нэл. Ада нэйд хахол жишко шин гэйда джо кодо эй ахозын дорлэш лэшин дэнлж хадна бигидо. Ада да исэн нолцан. Акон шин гэй ада эй ниха хашт эйда дэй нолцан дорлэш. Ада индэд джо ла эй хашид о эйла инда алцаш латиш.A connail shout dodo. Don't shop on net zada dodly, let's dark and then now. She nan slash who had later don't know day. A she that's king on Latin each in dash net or little coeda. A she nas hot our ear, had ada ada, but hot ho are the she eat ada in tot up. And he cut each out there conde a jobby shan that he not send dodly. Ado in the Johala beninat, eggies or icy at.Ал нагу ия бина аннишгуд энэ гэй жан нээз на халуон лээд хада дийдзийн сду хий бағана бээн дайл ийд хада дийгийду индэддад. Ал нагу на аннишгуд ээ кун. Акуд аа жо бээ ийж жан дад идолцэн дуа ия си яад эхтоу лээл. Аду индан лээл хий бағандад, бээ гаши бағандад, ода хаши биндад,

ханиге бейсо э яхот э го наснад из нат ани иши ади гэлэнт аслин го 95 billion Iran аджу хот э го инна аполлонге аджу хот ол нисо адунда форм 8 о апес он го доти э яха Astos tin trumpet that ninige eya yego bezilo a new strict new voter ID requirements no to best on da ne kon a kon a yaha party line vote des no chin da yila to kade at and re full house so hune to le sta ne kon a ade eya ayunan ashin to le house speaker Mike Johnson eya Ahochin de ya ajib batiche rashin halden dole to the Democrats ishin which najita halto ko e yahati de ajib I sit at a tis a good a slim majority vote jo kot a da te ya bajin slow pass at all nichinila to a ko e yaha ajib